0: Xiu Maxi. Papa. Xiu Maxi.
1: Ine pala nga sida si. Pala, nga pula amlal tachini yung sibe.
0: Mi amlal tachini.